0: Energy. Любими такі пісні. От 95. До без. Радіо Енерджі.
1: Радіо Енерджі. Країна, це місце пей, де я поцілую з вас.
2: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
3: They don't run away.
2: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
1: Це найгостніше в радіо, найгостніше в Олесі.
4: Найгостніше музика. Браво.
2: От 90-те.
1: Радіо Енерджі.
0: Радіо Енерджі.

Любимите ті пісні от 90-те до днес. Саме на місто. Мерно місто. Саме на одно місто. Саме на одно місто. Те можуть тебе дозайно. Любимите ті пісні от 90-те по радіо Energy. Това е радио Енерджи.